iko ado juo urang manyabui bisa na ilang di nantarang bisa ilang di banang salai bisa ilang di rumpui salai yo ba acaronyo pa mambuenyo cubo uraikan make ambo ba itu bana katoinyo ko ambo pa ndak tangguang tangguang tangguang mambu.

di bajalan nyo ayun letang yo samolanjui nyo ayun langka samo jarang baralo gulanti jari baralo geliang kapalo inyo bajalan tarwi juo awak la jale anak bujang tangguang. Yo panek dek lamo di bajalan, dek lamo bakal lamoan latibo di pasasuranti keloan naraka suok kam.